Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Awak dhewe cenang lontong bala propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya ya. Cek melaju nang Tanjung Perak pagi. Bare aku ning Ayu Cak ning gawe edisi dino apa saiki Sabtu ya, Sabtu malam Minggu, kalender 9 Mei 2016.

0: saking RRI niku wonten Lippo Plaza niku, Lippo Plaza pun di ngene napa mosok ngajengi RRI niku.
1: Surabaya Expo Center. Surabaya Expo Center menika bekase THR TRS.
0: Oh, wonten mriku.
1: Nggih, wonten.
0: Kan pelaksanaane mangke dalu nggih.
1: Nggih, leres.
0: Men usung-usung napa dereng niku?
1: Nggih, nek sakmenika nggih cek kisuken Pak Parno.
0: Oh, ngoten kok menawi.
1: Mangke radi siangan mengaten.
0: Nggih, tata-tatane. Kula neke mriku kula rencangi.
1: Nggih, wis pokoke engko sore ya, do guyub-guyub. Nggih, wonten Surabaya Expo Center.
0: Pokoke rujake niku sing ulek niku ning ana utawa ning pur mesti luwek kok rujake.
1: Nggih, yuhu.
0: Nggih, mugi-mugi mawon taun iki RRI dapat juara malih.
1: Amin, amin Allahumma amin. Nggih, mugi-mugi tasih rezekine RRI Surabaya mengaten Pak Parno.
0: Nggih, soale penjuale rujak ulek niku RRI niku kan kreatif-kreatif to ne.
1: Nggih, leres.
0: Kreatife kados background-backgrounde iki backgrounde rujak ulek apa backgrounde wayang iki.
1: Nggih, betul. Wis pokoke api-api kompetitore alias apa kuwi jenenge musuh-musuhe. Kompetitore lawan-lawane iki wis pokoke do moncer-moncer kabeh.
0: Tahun niki enten nekakne rujak saking luar kota Surabaya. Bermacam-macam rujak saking Banyuwangi, sing saking daerah-daerah lintune niku kudu bersaing ngoten lho ne.
1: Nggih, leres. Jadi ini memang apa ya, merupakan festival tahunan nih Surabaya nggih to.
0: Nggih, niku pancene kula niki badhe usul ning.
1: Nggih, pripun?
0: Ngeten. Rujak ulek, rujak cingur niku kan hase kota Surabaya, terutama wilayah Jawa Timur nggih.
1: Nggih.
0: Ngene hotel-hotel niku ning niku dihimbau kalih pemerintah provinsi no pemerintah wali kota Surabaya diharuskan ada rujak ulek, tapi penyajiane nggih mboten enjing ning Indonesia. Niku sangat tepat niku mempromosikan makanan khas wilayah Surabaya, Jawa Timur terutama.
1: Nggih.
0: Soale ngeten ning kula niki nate menginap wonten gene hotel wilayah Jogja ning. Niku nek enjing niku penghuni sing menginap-menginap wonten gene hotel-hotel niku nek sarapan enjing niku semuanya dihimbau kali pemerintah untuk memperkenalkan makanan khas daerah Jogja niku. Namine gudeg. Nah, niku masyarakat walaupun saking luar Jawa, saking luar negeri itu memperkenalkan makanan khas niku insya Allah tetap dikenang para pengunjung-pengunjung saking pundi kemawon. Ngoten lho ning. Dadose makanan wilayah Jawa Timur tetap dikenang dan dikenal. Ngoten usulan kula niku ning.
1: Nggih, mugi-mugi
0: mawon pemerintah Jawa Timur terus menggalakkan menghimbau hotel-hotel bintang 5 atau hotel di mana

maning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cakning Pemkab Sampang gandeng instansi terkait ngejarno edukasi penanganan bencana nang patlikur sekolah SD sampai SMA sing ono ning daerah rawan bencana. Kasih kedaruratan lan logistik BPBD Kabupaten Sampang Muhammad Hosin nyatano, edukasi iki sekaligus dadi upaya mitigasi kebencanaan ning kalangan siswa lan neken resiko korban jiwa pas kedadian bencana.